meti fun mo mo ya wo e le to pari wa ko bo to na ya wa ito pasu pasu wa ta wa ito meti apeso ti apoyo so ti for not have we no de hokun bere ne pomo de ko bere gbari wa we gbari agbe gloria

0121 31 42 0121 60 41 22 Ahwa gbere mere mere aro ka me cha cha cha cha e ka je hunu no mi toro to ahwa gbere jatelo me digne ka je hunu no mi.